0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніці.
2: Авен.
1: Хочете, каб усё было по-вашему, тады рабіце крокі насустрач.
2: Телец.
1: Не бяжыце ад адказнасці, далёка ўцячы ўсё роўна не атрымаецца.
2: Блізняты.
1: Самастойна прымайце ўсе рашэнні і не перакладвайце адказнасць на іншых людзей.
2: Рак.
1: Заставайцеся пры сваім меркаванні, нават калі вам захочуць даказаць адваротнае.
2: Леў.
1: Трохі адкладзіце забавы. Зараз лепш добра папрацаваць.
2: Дзева.
1: Будзьце гатовы да пераменаў, але не разлічвайце на імгненны поспех.
2: Шалі.
1: За ўсімі клопатамі не забывайце пра адпачынак. Перанапружанні і стрэсы не пойдуць на карысць.
2: Скарпіён.
1: Прыйдзецца пераадольваць разнастайныя цяжкасці. Самы сур'ёзны з якіх будзе ваша лянота.
2: Стралец.
1: Падумайце перш, чым кардынальна нешта мяняць.
2: Казярог.
1: Не варта прыніжаць сваіх вартасцяў. Вашых прафесійных навыкаў больш чым дастаткова, каб дасягнуць таго, чаго вы хочаце.
2: Вадалей.
1: Адна з праблем, якія вас хвалявалі ў апошні час, можа знікнуць сама па сабе.
2: Рыбы.
1: Вам прыйдзецца адказваць за свае словы, таму давайце людзям абяцанні, толькі калі ўпэўненыя, што зможаце іх выканаць. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Радио можно не только слушать.
3: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в ТикТоке.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному з нас, завтра расскажу зараз.
1: Авен.
2: Не варто откидывать пирамиды, якія пропонує ваш близкий человек. Подумайте над его словами.
1: Телец.
2: Повабные перспективы подштурхнуть до неоткладных денег за вашего боку.
1: Близняты.
2: Навод, коли вы не притримливаетесь ніякой диеты, зараз лепш сачить за тем, что вы едите.
1: Рак.
2: Любые тяжкости вам по плячи. Вы будете выше любых проблем на голову.
1: Лео.
2: Вы сможете удало попрацовать над имиджем, подобрать новую прическу ти новый стиль.
1: Дева.
2: Любые проблемы вырашатся хутчэй, калі вы захаваете спокой.
1: Шалі.
2: Спачатку вызначыцеся, чаго вы хочаце, а потом уже пачынайце актыўна дзейнічаць.
1: Скорпіён.
2: Не варта канцэнтравацца толькі на сваіх адчуваннях. Уважліва прыслухайцеся, што вам распавядаюць навакольныя. Гэта апынецца і карысна, і цікава.
1: Стралец.
2: Вам трэба зрабіць зваротны жэст добрай волі або проста аддзячыць кагосьці за аказаную дапамогу.
1: Казярог.
2: Бываюць такія дні, калі самае галоўнае і самае важнае, што трэба зрабіць, гэта проста не парушыць гармонію. І гэта менавіта такі дзень.
1: Вадалей.
2: Вы сутыкнецеся з маральнай дылемай. Вас будзе вянтэжыць неадназначнасць сітуацыі.
1: Рыбы.
2: Што б вы не рабілі, ідзіце на пралом, таму што ветліва стукацца будзе бескарысна. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.